Ya, terus lagi saya bacakan ucapan yang saya terima di sini. Senang helwat, selamat hari jadi buat menantu ipar mereka, Hamimah Hidayu Haji Halim yang berada di Kampung Setiabi, dengan iringan doa. Semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah, diberikan iman dan juga takwa, murah rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, doa yang mustajab, hajat yang ditunaikan, maju jaya dalam bisnes, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada mama mertua, ipar-ipar, biras-biras serta anak buah yang berada di Kampung Setiabi. Ditujukan kepada Kekanda Pangeran Kahar daripada Adinda Pangeran Haji Yusof yang berada di Kampung Batu Ampar, Pangkalan Batu. Happy birthday, sana helwa, selamat puja usia buat Kekanda tersayang.

0: Elay, bukan yang indah benar-benar kau belampung dibelikan ni. Bapak kau kan?
1: Bukannya apa-apa, Pak. Nganya kan menghias-ngias, ah. Melawakan bilik kuan ni, Bapak.
0: Eh, melawakan bilik? Indah membajar tenaga elektrik kan tu namanya. Ao, ani, indah beda-beda dibuat.
2: Tenaga elektrik penting digunakan mengikut keperluan yang berfaedah bagi mengamalkan sikap berjimat cermat.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
5: Ya, 11.11 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jangan lupa, bazar jualan Muhibah diadakan hingga 17 September 2026, 7.45 pagi hingga 4.30 minit petang bertempat di Dewan Muhibah, Jalan Lapangan Terbang Lama Bandar Seri Begawan. Ya. Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga, Mukim Kota Batu menganjurkan bazar jualan Muhibah. Ya. Selamat pagi kepada Auda di mana jua Auda berada. Terus lagi kita mendengarkan lagu di pagi ini dalam sesegar harmoni. Real X dengan lagunya Segar Dalam Ingatan. Cukup popular di tahun 2004. Mudah-mudahan Auda terhibur.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 134.

0: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

tersebut dalam peletusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan, termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform Moh Cares sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping pihak kementerian juga terus komited dalam memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan termasuk usaha-usaha yang selaras dengan pelan pembangunan jangka panjang negara. Tema sambutan tahun ini, penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan pencapaian cemerlang warga universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UTB. Diadakan bersama pada Majlis Convocation UTB pada tahun ini, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Majlis mengiktiraf sumbangan kakitangan akademik dan bukan akademik, penuntut serta graduan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, kepimpinan, perkhidmatan profesional dan pembangunan penuntut. 20 ahli akademik dan kakitangan cemerlang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada universiti, manakala 6 kakitangan menerima anugerah khas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Pemangku Menteri Pendidikan. Juga menerima pengiktirafan 27 penuntut yang menghasilkan projek cemerlang dan 12 penuntut atas penglibatan dan pencapaian aktiviti co-curriculum. Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei atau BILIF menganjurkan Forum Khidmat Nasihat Syariah 2026 bertemakan Tadbir Urus Syariah menerima pakai penyelesaian keuangan digital dan inovasi keuangan. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diisikan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti pembangunan bakat syariah masa hadapan dan evolusi penyelesaian keuangan Islam. Sebagai sebahagian daripada forum, BILIF meraihkan majlis graduasi para peserta dua program pembelajaran profesionalnya. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kelmarin mengadakan sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026. Dengan mengetengahkan tema penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit, sambutan memberi tumpuan kepada aspek keselamatan pesakit dalam pencegahan, pengesanan, diagnosis, rawatan dan pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Sambutan berlangsung di salah sebuah pusat membeli belah di Gadong. Pengisian utama sambutan, pameran keselamatan pesakit bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit yang dirasmikan oleh Awang Haji Adi Ihram bin Datuk Paduka Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bermatlamat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan penyakit-penyakit tidak berjangkit serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah kemudaratan yang boleh dielakkan. Hampir 40 pengusaha tempatan menyertai acara Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta Tatangan, Persiaran Sungai Tutong. Acara dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan Tutong Buzz yang diadakan sehingga hujung minggu ini dari 2 petang hingga 10 malam. Negara Brunei Darussalam kini berada dalam monsun barat daya dengan keadaan cuaca aktif diramalkan sehingga Isnin. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Manakala keadaan laut di perairan Brunei pada amnya berombak di paras dikit dengan ketinggian di bawah 1 meter. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan

0: bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baiklah, sekarang pukul 7.17 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada yang masih bersama kami. Ya baik, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Haji Muhammad Yassin bin Haji Abdul Wahab, iaitu Dayang Haja Siti Alimah binti Haji Wahab, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Jeffrey Bolkia, Kampung Batung, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batung. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Awang Haji Muhammad Yassin bin Haji Abdul Wahab, iaitu Dayang Haja Siti Alimah binti Haji Wahab, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Jeffrey Bolkia, Kampung Batung, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batung. Demikian tadi disampaikan berita keluarga. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

0: Itulah Titi Auda bersama Abdullah Syed dan Yusni Hamid ya, dengan lagu Joget Pucuk Pisang. Baiklah, sekarang pukul 7.33 minit pagi disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: isteri kepada Awang Haji Supri bin Haji Sulaiman, iaitu Dayang Hajah Masna binti Haji Matusin, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Al-Amira Al-Hajah Maryam, Jerudong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Kampung Sengkurung. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: isteri kepada Awang Haji Supri bin Haji Sulaiman, iaitu Dayang Hajah Masna binti Haji Matusin, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Al-Amira Al-Hajah Maryam, Jerudong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Kampung Sengkurung. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.